قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودا رہراج صاحب جی ٹونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جی وی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی وی رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی تنجاگیا بخشو